Түркия башкаласы Энкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 19 май сишәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Аваз радиосының татар тілендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьтәгеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W.нокта tretedinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының Тереттединлә тыңла кушымтасыннан WhatsApp радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлауын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша WhatsApp радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 19 май Ататүрекне искә алу яшьләр һәм спорт бәйрәменә багышланган махсус тапшыру белән Татарстан хәбәрләре һәм Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмаларын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Таеп Эрдуан 19 май Ататүрекне искә алу, яшьләр һәм спорт бәйрәме уңайыннан язмаша белдерү ясады. Эрдуан үз котлавында булай диде: "Барлык яшьләребезне 19 май Ататүрекне искә алу, яшьләр һәм спорт бәйрәме белән котлыйм. Илебездә һәм чит илләрдә яшәүче барлык яшьләребезгә сәламнәремне җиткерәм". Милли көрәшнең баш командиры Газый Мустафа Кемал Ататүрекне һәм аның көрәштәшләрен каһарман гаскәрләребез безне хөрмәт белән искә алам. Милләтебез өчен гомерләрен фида кылган шәһитләребезне рәхмәт хисләре белән искә алам. Газиларыбызга сәламәтлек һәм озын гомер телим. Төркия илбашы Рәҗәп Таеп Эрдуанның хәләл җефете Әминә Эрдуан 19 май иң авыр көннәрдә дә өметне өзмәгән ихтыяр кешенең, бәйсезлек өчен башланган бөек көрәшнең исеме диде. Әминә Эрдуан 19 май Ататүрекне искә алу, яшьләр һәм спорт бәйрәме уңайыннан котлау сүзләре уртаклашты. Әминә Эрдуан социаль медиа аккаунтында болай дип белдерде: 19 май иң авыр көннәрдә дә өметне өзмәгән ихтыяр кешенең, бәйсезлек өчен башланган бөек көрәшнең исеме. Бүген мин шул рухны йөрәкләрендә саклап калган төрек яшьләренең акыл, вәҗдан һәм кыюлык белән киләчәкне төзүләрен дәвам итәрләр дип өметләнәм. 19 май Ататүрекне искә алу, яшьләр һәм спорт бәйрәме белән котлыйм. Төркия Җөмһүрияте эшкә эшләр

0: министрі Мұстафа Шивчи Инсоциал аккаунтында 19 май Ататүрік Неске алу яшьләр һәм спорт бәйрәменә багышланган котлау мөрәҗәгате уртаклашты. Шивчи 1919 елның 19 майын азатлык сугышының беренче нигезе, тулысынча бәйсез һәм көчле Төркия елының беренче адымы булуын искәртеп, булай диде. 1919 елның 19 майында Самсунда кабынган ул мөкаддәс факел бүгендә Төркия гасыры максатлары нигезендә милләтебезнең мөрдәмлек рухы белән юлыбызны яктыртуны дәвам итә. Ата-бабаларыбыз безгә гомерләре бәрәбәренә ышанып тапшырган бу кадерле ватанның тынычлыгы, иминлеге өчен шундый ук ышаныч, шундый ук катгыйлык һәм шундый ук милли аң белән эшләүебезне дәвам итәбез. Яшьләребезнең тырышлыгы, милләтебезнең дугасы һәм дәүләтебезнең кеше ихтияры белән Төркияне һәр өлкәдә тагын да көчлерәк киләчәккә алып баруны дәвам итәчәкбез. 19 май Ататүркне искә алу яшьләр һәм спорт бәйрәме белән котлыйм. Мин барлык каһарманнарыбызны, аеруча Гази Мустафа Кемал Ататүркне рәхмәт хисләре белән искә алам.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ елбашы Дональд Трамп Тәһранның атом төш коралына ия булуын тоткарлау максаты белән АКШның Иран белән килешүгә ирешү өчен бик яхшы мөмкинлек барлыгын әйтте. Трамп бу белдерүенә сөйләшүләрне дәвам итүгә мөмкинлек тудыру өчен планлаштырылган хәрби һөҗүмне кичектерүен игълан иткәннән соң берничә сәгать үткәч ясады. Трамп АКШның якын көнчыгыштагы төп берлектәшләр лидерларының сишәмбе көнне Иранга каршы планлаштырылган хәрби һөҗүмне кичектерергә сорауларын һәм шулай итеп Тәһран белән сөйләшүләрне дәвам итәргә мөмкинлек бирүен әйтте. Шулай да ул килешүгә ирешеп булмаса, АКШның киң күләмле һөҗүм башларга әзер булуы турында да кисәтте. Түркия илбашы Реҗеп Тайип Эрдоган Израильнең глобаль Сумут флотилиясына каршы гамәлләрен юл басарлык һәм бандитлык дип гаепләде һәм халыкара җәмгыятьне Израильнең канунсыз гамәлләренә реакция белдерергә чакырды. Эрдоган дүшәмбе көнне Анкарада узган кабинет җыелышыннан соң ясаган белдерүендә Израильнең ярдәм миссиясенә катышуы һәм һөҗүмнәре фәлестинеләр белән глобаль теләктәшлекне дә, Газа өчен гаделлек эзләүне дә кимитмәячәк диде. Сан-Диегодагы ислам үзәгендәге атышта 5 кеше шул исәптән 2 һөҗүмче һәлак булды. Полиция бу вакыйганы нәфрәт җинаяты буларак карауын белдерде. Рәсми затлар хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Сан-Диегодагы ислам үзәгендә 2 яшь шикле шәхес ут ашып, 3 иратны үтергән, аннары үз-үзенә кул салган. Ливан куркынычсызлык чыганаклары һәм дәүләт хәбәр агентлыгы белдергәнчә, Израиль көньяк Ливанга яңа һава һөҗүмнәре оештырды. Хизбуллах та Израиль кешеләренә каршы яңа һөҗүмнәр башкаруын җиткерде. Шулай итеп, АКШ хуплаган утны туктату озайтылуына карамастан, Ливандагы сугыш дәвам итә. 2 мартта сугыш башланганнан бирле Ливанда 3 меңнән артык кеше һәлак булды. Илнең сәламәтлек саклау министрлыгы дүшәмбе көнне бу санны раслады. Америка Кушма Штатларында жюри Илон Маскның OpenAI компаниясына каршы дәгъвасында ясалма интеллект ширкәте җаваплы түгел дигән карар чыгарды. Маск ширкәтнең кешелеккә файда китерү юнәлешендәге оешу миссиясеннән тайпылуын алга сөргән иде. Дүшәмбе көнне Калифорниянең Оукленд шәһәрендәге федераль мәхкәмәдә бер тавыштан чыгарылган карарда жюри Маскның дәгъваны мәхкәмәгә бик соң бирүе турында нәтиҗә ясады. Жюриның фикер алышуы 2 сәгатьтән дә кимрәк дәвам итте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.

Алтай тауларының тынлығы ул үтеп кереүче тынлык кына түгел, ул мең еллыклар сулышын тотып торган тере жан иясе. Андагы җил гадәти табигат күренеше кебек исми, ул хикәя сөйләүче кебек ташлар аша, үзәннәр аша, күкнең иң бөек ноктасыннан җиргә шуып төшкән хәтер кебек йөри. Табигат белән кеше бер-берсе белән үрелгән бу дөньяда тува төркиләре тауларны, бабаларның сулышы, елгаларына хикәяләр йөртүче ә күкне рухлар сәхнәсе дип саный. Шуңа күрә аларның буғаз жырлауы һәмей, гади музыка гына түгел, ә кеше тәнен табигать тавышлары белән бәйләүче борынгы гыйбәрә. Бер үк вакытта берничә тавыш чыгара алган бу техникада тирән һәм авыр тавышлар җирне, нечкә һәм тибрәнүчән абертоннар күкне яңгырата. Шулай итеп, җил, су һәм дала тавышы кеше эчендә яңадан туа.

0: Кушыла. Берсе тәнне, икенчесе жанны сәяхәткә алып бара. Кешелек белән галәм арасындагы өзелмәс бәйләнешне белдерә. Хөмәй туа төрекләренә генә хас булган борынгы буғаз җырлау техникасы. Ул башкаручының бер вакытта берничә тавыш чыгара алу сәләте белән характерлана. Бу техникада югары ишлыклы сызгыру абертоннары тирән, тотрыклы фундаменталь тавыш өстенә куела. Шулай итеп, бер тәннән ике айрым тавыш ишетелгән кебек була. Хөмәй музыкаль жанр гына түгел, ә табигать белән мөнәсәбәтнең чагылышы да, җилнең гөрләве, су агымы һәм дала тавышлары кеше сулышы аша яңадан туа. Алтай тауларында кояш баюының тирән тынлыгында күтәрелеп, бу күп катламлы тавыш җир тирәнлегеннән килгән гөрләүне күктә очкан нишкә тибрәнүләр белән берләштерә. Тыңлаучыны вакыт читенә күчерә һәм кыска мизгелне озын эчке сәяхәткә әйләндерә. Туа халкы өчен хөмәй эстетик чагылыш кына түгел, бу тере хәтер һәм рухи гармония чагылышы. Анда һәр тавыш тарих сөйли, һәр тибрәнү ата-бабалар эзе, ә табигать кеше эшеннән яңадан сөйләшә. Шаман Хатретова мәдәниәтендә акылда сакланган мәгълүмәт түгел, тавыш, йола, табигать һәм тән белән бәйләнгән тере җан иясе. Шаман барабанына озатылган һәр тибрәнү үткәнне искә төшерә. Ләкин бу үткән статик түгел, ул даими рәвештә торгызыла торган тере хатирә. Бу дөньяда кешенең кешелеге көчсезлек түгел, ә галәм белән гармония билгесе. Чөнки кеше үзен никадәр кичкенә әйтсә, шул кадәр үзен табигатьнең һәм бөтенлекнең бер өлеше итеп туя. Алтай төннәрендә ишетелгән хөмәй тавышы ялгызлыкны юкка чыгара. Һәр тибрәнү күренми торган диалогка әйләнә. Тавыш күккә күтәрелеп кире кайткан саен күбәя. Бу борынгы музыка заманча сәхнәләргә чыкса да, үзенең асылын саклый. Ул җилне, тауларның тынлыгын һәм борынгы хикәяләрне үз эченә ала. Һәм ниһаят ул кешелекнең үз тавышын искә төшерә. Табигать белән гармонияле, катламлы һәм күкләргә сузылучы тавыш. Алтайдан күтәрелүче бу көй ул музыка гына түгел, бу үз тамырларыңа сәяхәт, һәр тыңлау искә төшерү, һәр сулыш табигать белән яңартылган бәйләнеш, һәм һәр тавыш безгә галәмнең әле дә сөйләшүен искә төшерүче борынгы чакыру. Шуңа күрә туа төрекләрендә буғаз җырлауы ишетелерлек сәнгать төре генә түгел, ул сизелә, кичерелә һәм яңадан туа торган хатирә.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Татарстан 2025-2026 оқу жылында бүтін Русия оқушылар олимпиадасы финалында жеңүшілер һәм призерлар саны бойынша лидер төбәкләр рәтенә керде. Бу хакта Русия мәгариф министры хәбәр итте. Русия мәгариф һәм фән министры сүзләренә караганда, Татарстан Республикасы 269 жеңүче һәм призер белән илдә 4-нче урынны алган. Олимпиада финалында жеңүчеләр һәм призерлар саны буенча лидер төбәкләр исемлеген Мәскәү җитәкләде. 2-нче урында Мәскәү өлкә үшіншіде Санкт-Петербург. Шулай ұқ бұ көрсәткіш бойынша лидер түбәклер есебіне Татарстан Республикасы да кірді, деді Сергей Кравцов РИА Новостиға берген интервьюсында. Министр білгілі өткенше, елдан ел бүтін Русия оқушылар олимпиадасы географиясы кеңейе һәм Русия түбәклерін құлашылы бара.

Бүтүндүнья Татар Конгрессынын тогун бир чарасы Татар айтишниклар форуму барлыкка келерге мүмкүн. Бүтүндүнья Татар яшьлери форуму башлыгы Райнур Хасанов Татарин форумга шундай идея барлыгы турунда айтты. Бәлки ул башта кичкене булыр, аны быйыл күзүн Казанда уздыруу планлаштырыла деп сүйлөдү хабарчыга Хасанов. Биринчи жылда форум масштабы һәм дәвамлылыгы буенча зур булмаган 100гә якын кеше 2 күнгә кадәр Татар айтишниклары җыенынан гыйбарат булачак. Ләкин анда программистлар гына түгел, IT өлкәсе белән бәйле барлык кешеләр катнаша алачак. Татар айтишнигы татар телен цифрлы дөньяда үстерү белән кызыксынган IT өлкәсендә эшләүче татар белгеше дип билгеләмә бирде Хәсәнов.

0: 16 майда Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортынан Татарстан хожилеринең беренче 4 төркеме олус сәфәргә кузгалып китте. Барлыгы 171 кеше изге җирләргә нәзарәтнең Дум РТ хаҗ рәсми хаҗ операторы тарафыннан Казан Мәдина маршруты буенча стандарт программасы белән юл тотты. Изге җирләргә сәфәр чыгучыларны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт исеменнән аның беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов сәламләде. 2026 елда хаҗга республикабыз Татарстан барлыгы 1800 хаҗи китәчәк. Аларны сәфәр барышында хаҗ үтәүгә кагылышлы дини кагыйдәләрне, Сүгүт Арабстаны канунларын һәм гарәп телен яхшы белгән тәҗрибәле төркем җитәкчеләре хәзрәтләр озата йөриячәк. Татарстан хаҗиларының 450 кешедән торган иң зур төркеме 17 майда юлга чыкты. Соңгы төркемнең ычкычка утырып юлга кузгалуы 20 майда. Юлда һәм хаҗ вакытында аларны Татарстаннан төрле белгечлекләргә ия 20 табип озатып йөриячәк. Һәм тәүлек дәвамында медицина ярдәме күрсәтәчәк. Алар Татарстан хөкүмәте ярдәме белән җибәрелә. Табиплар барлык кирәкле медицина җиһазлары һәм медикаментлар белән тәэмин ителгән. Хаҗилар туган җирләренә 3 июньдә кайта башлаячак.
1: Татарстан хәбәрләре.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1:16 метрлык кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән Төрксат 3А, Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W.нокта TRTDinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRTDinle тыңла кушымтасыннан VOTIS радио каналыннан тапшырыла. Әлеге без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.